Dejlig countrymusik her fra Tim Ryan og Honky Tonk Highway. Vi skal videre med ingen ringer end Tina Turner.